मधुकैटभविदरावीविधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाश विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि

हिद्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतान्नाशं विधे

देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्यदर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च

क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढ़ीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉ जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिनपो डी एन धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान् परस्पर हितसंबद्धान् क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा यूपीआई आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतम्, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाष्य तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉ जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायुसेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायुसेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासन युक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामंत्री केरलं राज्यस्य कोच्चि नगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागं अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बितास्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेल मार्गस्य मुकुटबन गढ़चंदूर नगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटर मितं यावत् नूतनस्य रेल मार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93.4 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेल मंत्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेल मार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेल मार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति, येन वस्तु परिवहनम् इतोपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेल खण्डस्य कृते 97.4 रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये रेल क्षमता संवर्धनार्थं रेल परिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेल मंत्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जतीति खण्डः पनवेल चौक कर्जतीति मार्गस्य भागः अस्ति, यत् यात्रिणां वस्तु परिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागर क्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य